alkula dañu yow ragal looma biir bàmmeel ba may fuglu yooya caw mébét yaa ngi wàññil joote bi ndax ñu dal di raw moman booma laqul daam fu may laqu mbaama aw sa yërmande laa yaakaar ba tax maa ngi rëppandoo. Jotoo naa la saa bakkan, jotoo naa la ndey wa baay, jotoo naa la saa askan samay bàjja nañ la jaay. Nga doon sang buñ màggal sa mbaar moomu dootu naay, ludul daam ni ngeen booloo.

tiyam ga ki martaba jamaluk serigne touba jalalaw fa eut ba gënuk daam gi tax tay ji ñukoy wowe sang ba waxal waaju koy wër modi anqa u mughriba te daam sang ni daam sangé mindeef yépp lay bokk yémando yaram andul ak yar yarna tay képp kuy murid jégé ñepp larbaangi fi mom baaté muy baid fajé wala daané non ba shaytané may

0: Santo Var de Legrand. Fanani yi ni ngi koy wone bu baaxa baaxa baax ci ay ci YouTube bi ak ci mbolem télévision bi. Seigne Abdoul Hadlo dalal ak jàmm.
1: Ok, assalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Noo ngi nuyu mbooleem kilifa yépp, jël nuyoo bi rek di ko.